umu na ona e nke abi na patagi n'oge ozi oma nke mu mbu pasalari chibu zo michel na ndo to ka press abanako na ewetragi na station a na kwa ndo ozo abali nile oku chineke na ewetando oku chineke na eweta mgbanwe oku chineke tute oku chineke na anapata pọ ni ko jo ni le ko chichire karichasia oku chineke na kwado mu chineke maka nwele nke ndi nso noro do ugbu a kpọrọ m ndagbata obi gị gwa ha na ha tinye redio ha na steshọn a na pastor Michel ebutekwala nkụzi okwu Chineke na ekpere nke ọ na-eweta abalị niile. Amaara m na Chineke si n'okwu a gọzie gị taa. Nwere ọdụ dịka nkwu Chineke taa.